श्रीरामचन्द्राय नमः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पया नमस्करोमि। भर्जनम् भवबीजानामर्जनम् सुखसम्पदाम् तर्जनीयमदूतानाम् राम रामेति गर्जनम् श्रीसीतारामनाम महाराज की जय। परमार्थी हे सुरे अधोत्तम।